0: င်းချိုးနာလေးကြောင
1: ်ဟုတ်ကဲ့
0: I'm ready for a ride here on Carswell
1: 23:05 22:15 10 5 you got him stretching